آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے لاکھوں میں ایک, اس فلم سے یہ گانا, آنند بخشی کے بول سنگیت راہل دیو برمن کا. کاریکرم کے باقی گانے اس انترال کے بعد.

اوکے جانو فلم سے سن رہے تھے آپ یہ گانا اے آر رحمان شری ندھی وینکٹیش کی آوازوں میں, گلزار کے بول اور میوزک اے آر رحمان کا. چترلوک کاریکرم کے باقی گانے سنتے ہیں اس چھوٹے سے انترال کے بعد.

0: بچوں کی اس خلبلی کو آپ سن رہے تھے بھوت ناتھ فلم سے۔ کوستو گھوش، اپرنا بھاگوت، بھارون سریش اور سنیہا سریش کی آوازوں میں، جاوید اختر کے بول، میوزک وشال شیکھر کا۔ اس خلبلی کو جاری رکھتے ہیں اس اگلے گانے کے ساتھ۔ انٹرنیشنل پلے ڈے پہ جاری ہے بچوں کی کھلبلی۔
1: ہزارے چھو

0: یہ پاپ گیت آپ سن رہے تھے عدنان سامی کی آواز میں، سمیر کے بول تھے۔
1: رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے، رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے۔
2: اپنی آپ راتوں میں چلمنے سرکتی ہے،
1: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وِوِدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی۔
3: ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا،
1: وِوِدھ بھارتی سے گونجتے ہیں کچھ انمول نغمے۔
3: تیرا جواب نہیں،
1: چھڑتا ہے محبت کا راگ،
3: پیار کا راگ سنو رے،
1: بجتا ہے چھایا گیت وِوِدھ بھارتی سے۔
3: صدا رہی ہے، صدا رہے گی،
1: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وِوِدھ بھارتی پر۔
0: وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے رنگ ترنگ۔

مغروم معین الدین کا کلام آپ نے سنا خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

تلاش فلم کا یہ گیت تھا الکا یاگنک کا اور ادت نارائن کی آوازوں میں سمیر کے بول سنجیو درشن کا سنگیت تھا اور یہی ہے شروع آج کے رنگ ترنگ کاریکرم کی آخری پیشکش۔

شنکر جے کشن کی بنائی طرز پر اسے گایا محمد رفیع نے، حسرت جے پوری کا لکھا یہ نغمہ آپ نے سنا فلم شکار سے۔ امر گیتوں

شدا گاؤں کی جو دن چریا ہوتی ہے وہ بڑی غضب ہوتی ہے، تو گاؤں میں یا ابھی آپ کی دن چریا کیا ہے؟ اگر جب کبھی آپ گاؤں میں تھے تو اسے کس طرح سے اب کے سمے سے آپ جو ہے میچ کر سکتے ہیں کہ اب شہروں میں جو سونا اٹھنا بیٹھنا اس کا سمے اور گاؤں میں جو دن چریا ہوتی تھی وہ بھور کے سمے، جی ہاں پن گھٹ پر بہت ساری پنہاریں نظر آ جائیں گی۔ ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے کہ جیون کی بھاگ دوڑ میں من آج بھی اپنے گاؤں، اپنے بچپن اور ان انمول رشتوں میں بسا ہوا ہے، جہاں بچپن کی یادیں، گاؤں کی مٹی، بچھڑے ساتھی اور پرانی یادیں آج بھی دل میں گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے گیت بھی انہوں نے بتائے ہیں، ہمیں سجھائے ہیں۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ سبھی کو پرنام، تو آپ سبھی کو بھی بہت بہت پرنام۔ وود بھارتی کے سریلے سفر میں جہاں بچپن پھر یادوں کے سہارے لوٹ آیا ہے، وہ آزادی، وہ سوچھندتا اب لوٹ کے نہیں آنے والی۔ جب میگ برستے تھے، بھیگتے نکل جاتے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ چھپاک چھئی کھیلتے، بہتے دھارے میں کاغذ کی ناؤ چلاتے، دن بھر بنا بھوک پیاس کی چنتا کے ندی کے پار جا کر کھیتوں سے خربوزے چرایا کرتے۔ ایک شوتا اور ہیں کہ آج کی عبارت کیول شبدوں کا سنگرہ نہیں بلکہ اتیت کی سمرتیوں اور آدھونک جیون کے اکیلے پن کا ایک بہت خوبصورت اور مرمسپرشی دستاویز ہے۔ لیکھک انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی سمویدنشیلتا کے ساتھ شہری چکا چوندھ کے پیچھے چھپے خالی پن اور گرامیڑ جیون کی نشچلتا کے بیچ دوند کو ہم نے ابھارا ہے۔ آخری پنکتیاں شاید ہم نے دنیا سے الگ ایک گاؤں بسا رکھا ہے، یہ درشاتی ہیں کہ بھلے ہی بھوتک روپ سے انسان شہر میں قید ہو لیکن اس کا من آج بھی اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ انت نراش

ماحول کو شہر کے کانکریٹ کے جنگلوں نے اجاڑ دیے. کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن, اس گیت کو انہوں نے یاد کیا ہے. ایک اور شروع لیتے ہیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں وویدھ بھارتی کے گانوں کی بوچھار ہو رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے من کو سکون اور دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. سچ مچ ہی وویدھ بھارتی کا یہ سریلا سفر ہم شروتاؤں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے, اور جو کہ اس کاریکرم کو رنگا رنگ دلچسپ بناتا ہے. اور انہوں نے وویدھ بھارتی کا شکریہ کیا ہے, تو آپ سبھی کو بھی بہت بہت شکریہ کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے. اور شروتاؤں کاریکرم تو آپ کے شامل ہونے سے ہی بنتا ہے. ایک شروتا اور لکھتی ہیں کہ گاؤں کی انمول یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس عبارت میں. گاؤں کا پراکرتک سوندریہ, ندی کا کنارہ, نیا کی سفر, سوندھی مٹی کی خوشبو, شدھ ہوا کی شیتل لہریں, انوپم سوندریہ, سوریاست, گاؤں کا میلہ, کھیل کھلونے, موج مستی, گاؤں میں گزری بچپن کی سبھی یادیں دکھائی دینے لگی ہیں. اسی کی تصویر لے کر آ رہا ہے یہ سریلا سفر, اور کچھ گیت بھی انہوں نے بتائے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کے کاریکرم کے لیے شبد ہو سکتے ہیں رات دس تک یادیں, بھور, پنگٹ, سوندھی روٹی, کھلونے, ریت کی ناؤ. جی ہاں, اور گیت بھی بتائیں. ناؤ کی اگر کوئی سیر آپ کو یاد ہو

بلدیو کھوسا اور الکا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے فلم ٹھوکر سے سجن دلوی کے بول تھے اور شام جی گھن شام جی کی طرز تھی. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ جو کبھی گاؤں میں گیا ہی نہ ہو اور وہ لوگ گاؤں کے بارے میں کیا جانیں گے, گاؤں کا ملنسار جیون, لڑتے جھگڑتے دوستوں کا, گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ باتیں یاد آتی ہیں تو دل میں ایک کسک سی اٹھ جاتی ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جادوگر ایک بار ہمارے مڈل اسکول میں شو کرنے آیا تھا, کھیل کی گھنٹی میں اسکول کے پرانگن میں ایک گھنٹے تک یہ شو ہوا. بات 1976 کے ستمبر کی ہے. ہم نے گھر سے 75 پیسے لے کر اسے دیے تھے, بہت مزہ آیا تھا. جی ہاں, تب پیسے بھی بہت کم ہوا کرتے تھے اور تھوڑے سے پیسے میں بہت ساری چیزیں ہم خرید لیا کرتے تھے. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ میرے گاؤں کے چاروں طرف پہاڑ ہے جسے ایک ٹوکری ہوتی ہے, جس کے کارن میرے گاؤں کا نام ٹوکر ہے. میرے گاؤں کی لوکیشن بہت اچھی ہے. گاؤں اتر دشا کی پہاڑی کی تلہٹی میں بسا ہے. دکشن کی طرف تالاب ہے جس کا نام کائرا تالاب ہے. گاؤں تو ہمارا جیون ہے, اس کی ہر چیز ہر استھان ہمارے رگ رگ میں بسا ہوا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج شہروں کی اونچی اونچی عمارتوں کے بیچ اپنے گاؤں میں بچپن کی یادیں اور پرانے دوستوں کے ساتھ بتائے گئے پل آج بھی بہت ستاتے ہیں. گاؤں کی بھور کی بیلا میں پکشیوں کی چہچہاٹ اور بچپن کے دوستوں کی یادیں کسی مرہم سے کم نہیں. یہ انمول پل میں بتائے گئے بچپن سے جوڑے رکھتے ہیں, جس میں ہمارے من کو اسیم سکون اور شانتی دیتے ہیں. اور بھی انہوں نے اپنی باتیں بہت ساری لکھی ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج کا جو یہ سریلا سفر ہے, اکثر لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہنے لگے ہیں, لیکن گاؤں میں جو آپسی پریم اور بھائی چارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ شہروں میں نہیں ملتا. شہر میں تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں جانتا. منشیہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں, لیکن وہ خوشی نہیں ملتی جو گاؤں میں تھی. تو کھلونے والوں کی جو یادیں ہیں وہ آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں.

ہمارے ایک شوتا نے لکھا ہے، وہ دادی کے ہاتھ کی مکے اور جوار کے چولہے پر بنی روٹی کاش ایک بار ہی صحیح کھانے کو مل جائے، بس پھر اور کچھ نہیں مانگیں گے اپنے اس مالک سے۔

0: رہتی ہو.
1: آج کا سنگیت جو ہر پل کو بنا دے یادگار.
2: چل آئے ہوگی مشہور کرنا کبھی تو مجھے نظروں سے دور.
3: جب بیتی کل کی مٹھاس اور آج کی دھڑکن

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ

0: ہم تو اپنی زبان میں سہانا بولتے ہیں موسم، جیسا یہ دھوپ ہے ایسا بولتے ہیں سہانا موسم، اچھا موسم.
1: اچھا ہاں جی بتائیے، آپ اپنی فرمائش بتائیے.
0: آج سنائے مجھے لتا منگیشکر کی آواز میں، کبھی چھلیاں لگتا ہے کبھی تو پائل لگتا ہے.
1: جی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت. ہمیں کال کرنے کے لیے دھنیہ واد.
0: دھنیہ واد آپ.